0: ئارقىلىقى يېڭى يېشىل كىشمىش قۇرۇق ئۈزۈملەر بازارغا كىرىشكە باشلايدۇ. ئۈزۈملەرنى غىياس ئۆزى بىر قوللۇق سېتىۋېلىشى كېرەك. ئۇلاپلا زاۋۇتنىڭ ئىشى جىددىيلىشىپ كېتىدۇ. زاۋۇتنى قاھىر ئۆزى يۈرۈشتۈرۈشى كېرەك. چۈنچىدىكى ئۈزۈملەرنىمۇ يىغىۋېلىش، تەكلەرنى ئوغۇتلاش كېرەك. ئاقىدىنلا تەك يىغىش ۋە كۆمۈش ئىشى بار. بۇنىڭغا قامەت مەسئۇل. قامەت يەنە تاغدىن كەلتۈرۈلگەن قويلارنى دېھقانچىلىق مەيدانىغا ئورۇنلاشتۇرۇشى كېرەك. بۇ قويلار يازىچە تەك قىرقىشتىن چىققان شاخ شۇمبۇلارنى يەپ ئوغۇتقا ئايلاندۇرمىسا بولمايدۇ. قامەت بۇ شاخ شۇمبۇلارنى سايى جايدا قۇرۇتۇپ باغلاپ يەم خەشەك قىلىپ ساقلاپ قويدى. مۇنداق يەم خەشەك تاغدەك دۆۋىلىنىپ كەتتى. قوي كالىلا بۇلارنى يەپ 2 ئاي قالماي ئەلا سۈپەتلىك ئوغۇتقا ئايلاندۇرۇپ ئېتىدۇ. ئاقىدىن تۆل ئېلىش كېرەك. بۇ قامەت بىلەن ئۇنىڭ ئايالىنىڭ ئىشى. مالچىغۇ بار، بىراق ئۇلار تۆل ئېلىش ئىشىدا مالچىغىلا قاراپ تۇرالمايدۇ. ئاقىدىن تەك ئېچىشنىڭ تەييارلىقى باشلىنىدۇ. تەك ئېچىش باشلانغاندىن كېيىنلا قۇدرەت ئائىلىسىدىكىلەر پۈتۈن كۈچىنى تەك ئېچىشقا قارىتىدۇ. بۇ چاغدا زاۋۇتنىڭ ئىشىمۇ سېلىكىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئائىلىنىڭ يېڭى بىر يىللىق ئالدىراش ئىشلىرى باشلىنىپ كېتىدۇ. يەنە ھېسابات ئىشىمۇ بار. ئىش باشلانسىلا كىرىم چىقىم ھېسابات ئىشىمۇ باشلىنىدۇ. ھازىر قامەت بىلەن قاھىرنىڭ ئايرىم-ئايرىم ھېساباتى ۋە ھېسابات خاتىرىلىگۈچىسى بار. شۇنداقتىمۇ ئايسىمخان ۋاقىت چىقىرىپ قەرەللىك ۋە قەرەلسىز ھالدا ھېساب خاتىرىلگۈچىلەرنىڭ ھېساباتىنى سېلىشتۇرۇپ تەكشۈرۈپ تۇرىدۇ. سەۋەنلىك كۆرۈلگەن ياكى چۈشۈپ قالغان ھېساباتلارنى تۈزىتىدۇ ۋە تولۇقلايدۇ. قۇدرەت ئىنچىكە ھېسابقا قىزىقمايدۇ. ئۇنىڭ سۈرۈشتۈرىدىغىنى قانچىلىك دەسما ھېسالدى، قانچىلىك مەھسۇلات چىقتى، قانچىلىك مال كىرگۈزدى، قانچىلىك مال چىقادى، پايدا قانچىلىك بولدى دېگەندىن ئىبارەت. ئەگەر سېلىنغان دەسما يېچىق پايدا ئاز بولسا، ئۇنىڭ سەۋەبىنى سۈرۈشتۈرەتتى. دەسمايە سالىدىغان تۈرلەرنى بېكىتىشنى قارار قىلاتتى. ئۇ راستتىنلا ئىككى تارماق شىركىتى بار بىر باش شىركەتنىڭ لىدىرىغا ئوخشاپ قالغان ئىدى. ئۇلارنىڭ ئىككىنچى ئوغلى سابىت شەھەردە كادىر. 2 يىل ئىلگىرى توي قىلىپ ئۆي ئوچاقلىق بولدى. ئۇنىڭ بۇ دېھقانچىلىق مەيداننىڭ ئىشىغا ھەھۇ دېيىشكۈدەك ئىمكانىيىتى يوق. قاھىر بىلەن گۈلنىسانىڭ تويى بولغان كۈنى قىز كۆچۈرۈپ كېلىنگەندىن كېيىن ھويلىدىكى چوڭ باراڭ ئاستىدا گىلەم ۋە كۆپىلەر سېلىپ ھازىرلانغان سورۇندا قىز قېيناتا قېيناپىسىغا سالام قىلىش قائىدىسىنى ئادا قىلدى. سالام قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئايسىمخان گۈلنىسانىڭ قولىغا بىر تال ئالتۇن ئۈزۈك سېلىپ يۈزىنى ئېچىپ پېشانىسىگە سۆيۈپ قويدى ۋە ئۇنىڭغا بەخت تىلىدى. ئايسىمخاننىڭ ئەسلى بىر جۈپ ئۈزۈك قوشۇپ قىزنىڭ بوينىغا مېدالىيونلۇق زەنجىرمۇ ئېسىپ قويغۇسى بار ئىدى. بىراق گۈلنىسا بۇنىڭغا ئۇنىمىدى.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ بېيجىڭدىن بېرىۋاتقان پروگراممىسى.
0: مۇش چىرايلىق بوينىڭىزغا ئۆز قولۇم بىلەن چوڭ مېدالىيونى بار ئالتۇن زەنجىر ئېسىپ قويسام دەيمەن. ئايسىمخان تويدىن بۇرۇن مەسلىھەت بولغاندا شۇنداق دېگەن ئىدى. بولدى، لازىم يوق، ئىشلارنى بەك ئاشۇرۇۋەتمەيلى، ئەل قاتارى بولسىلا بولدى، دېدى گۈلنىسا جاۋابەن. ئازادەم ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن ئايسىمخان ئائىلىسىدىكىلەر توي توغرىسىدىكى كونكرېت مەسلىھەتلەرنى باشقىلاردەك ئارىغا كىشى قويماي ئۆزلىرى بىۋاسىتە مەسلىھەتلەشتى. بۇنىڭ بىلەن گەپ ئاز، ئىشلار ئاسان بولدى. سالام بېرىش مۇراسىمى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئايال قۇدىلارنىڭ بېيىت ئېيتىشى قىزىپ كەتتى. قىز تەرەپتىن كەلگەن بىر چوكان قولىدا بىر جۈپ جانان چىنە ۋە كىچىك بىر جانان چەينەك قويۇلغان پەتنۇسنى قولىغا ئېلىپ ئوتتۇرىغا چىقتىدە سورۇن ئەھلىگە ئېھرام بىلەن ئېگىلىپ سالام بەرگەندىن كېيىن بېيىتنى باشلىدى. سايغا تاشنى تاشلىدۇق، باققا سۇنى باشلىدۇق، مېھمانلارنىڭ ھۆرمىتى بىز ئويۇننى باشلىدۇق.

قىمى مەرھەمەت. چوكان شۇنداق دەپ پەتنۇسنى يىگىت تەرەپتىكى بىر چوكانغا ئۇزاتتى. ئۆزلەردىن كەلسۇن دەپ پەتنۇسنى ئاغىلى ئۇنىمىدى. ئىككىيلەن بىر پەس تەكەللۇپ قىلىشقاندىن كېيىن قىز تەرەپتىن چىققان بايىقى چوكان بېيىتنى داۋاملاشتۇردى. بۇلاقلاردا چار بېلىق، ئېرىقلاردا ئاق بېلىق. چىقتى بىزگە خوب لايىق، ھەيران قالسۇن خالايىق. چوكان شۇنداق دەپ بېيىتنى ئاخىرلاشتۇرۇپ ئىززەت ئىكرام بىلەن تەزىم قىلىپ پەتنۇسنى يىگىت تەرەپتىكى چوكانغا بەردى. يىگىت تەرەپتىكى چوكان پەتنۇسنى ئېلىپ كۆپچىلىككە تەزىم قىلىپ سالام بەرگەندىن كېيىن بېيىتنى باشلىدى. پىلىك ئەشتىم پاختىدا، ئاشنى ئەتتىم تاختىدا، ئىشكى قۇدا توي قىلدۇق ھەجەپ ئوبدان گاختىدا. يىگىت تەرەپتىكى چوكان بېيىتنى ئېيتىپ بولۇپ ئوخشاش ئىززەت ئىكرام بىلەن تەزىم قىلىپ پەتنۇسنى قىز تەرەپتىكى چوكانغا بەردى. قىز تەرەپتىكى چوكان پەتنۇسنى ئېلىپ يەنە بېيىتنى باشلىدى. مېنى لايىق كېلىۋىدى، ھېچ بىرىگە باقمىدۇق، ھەجەپ ئوبدان لايىق دەپ ئۆزلىرىگە ساقلىدۇق. يىگىت تەرەپتىن چىققان چوكان مۇنداق داۋاملاشتۇردى. باققا كىرسەم باقىدۇ، بۇلبۇل قاناتنى قاقىدۇ، كېلىن كەلدى ئۆيۈمگە، يۈرىكىمگە ياقىدۇ. قىز تەرەپ مۇنداق دەپ ئۇلىدى. كۆركەم ساندۇق جابدۇقۇم، مەخمەل بىلەن ياپتۇردۇم، قىزىل گۈلدەك قىزىمنى ئۆزلىرىگە تاپشۇردۇم. شۇنىڭدىن كېيىن قىز ۋە يىگىت تەرەپتىن چىققان چوكانلار نۆۋەت بىلەن بېيىتنى داۋاملاشتۇردى. بېيىت ئېيتىدىغانلار پۇخادىن چىققۇچە بېيىت ئېيتتى. سورۇن ئەھلى بېيىت ئاڭلاپ قانغۇچە كۈلۈشتى. ئاياللار بېيىت ئېيتىش بىلەن قىزىپ كەتكەندە نېرىدا ئەرلەر ئۆز پارىڭغا چۈشكەن ئىدى. بۇ يەردە تويدا بېيىت ئېيتىشىش ئاياللارنىڭ ئىشى. ئەرلەر بېيىتمۇ ئېيتمايدۇ، ھەم بېيىت ئاڭلىغۇچىلار توپىغىمۇ قوشۇلمايدۇ. ئۇلارمۇ ئۆزلىرىنىڭ پاراڭلىرى بىلەن بولۇۋاتاتتى. ئاغىنىلەر، مۇشۇ ئاياللارنىڭ بېيىت ئېيتىشىمۇ بولىدىغان ئىشكەن جۇمۇ. قۇمۇلدا توي بولسا بۇنىڭغا ئەرلەرمۇ قاتنىشىدۇ دەيدۇ. ھەر جاينىڭ ئادىتى ئوخشىمايدۇ، بىزنىڭ بۇ يەردە ئۇنداق ئەمەس، دېدى بىر ئوتتۇرا ياشلىق كىشى. يەنە بىر ئوتتۇرا ياشلىق ئەر گەپكە قوشۇلدى. ئاغىنىلەر، قاراڭلار، ئۆزگۈرۈش نېمە دېگەن چوڭ. قۇدرەتنىڭ دېھقانچىلىق مەيدانىنىڭ ئورنى بىر چاغلاردا چۆل سايلىق ئىدى. بۇ ئادەمنىڭ ئېپى باركەن. خەتەرلىك ئويمان چوڭقۇر كۆپ دەپ ھېچكىم يېقىن كەلمىگەن يەرنى نەچچە يىلدا ئۆزگەرتىپ ئادەمنىڭ زوقى كەلگۈدەك دېھقانچىلىق مەيدانىغا ئايلاندۇرۇۋەتتى. شۇنى دېمەمسەن، ئۇنىڭ راستلا بىڭسى باركەن، دېدى يەنە بىرەيلەن. ئاغىنىلەر، ئۇنىمۇ دەيمىز، بۇنىمۇ دەيمىز، ئۇنىڭ خوتۇننىڭ بىر ئىشلارغا ئېپى بار، ئۆزى زېرەك، ئەقىللىق. شۇنداق يۇرتىمىزدىكى ئۆزگىرىشلەر ئادەمنى خۇشال قىلىدۇ. پارتىيە ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىتى ياخشى، شۇڭا كىرىمىمىز يىلدىن يىلغا ئېشىپ ھەممە نېمىمىز تەل بولدى. تۇرمۇشىمىز بەختلىك. ھازىر ئۆي بېسىپ تىراكتور، موتسىكلىت بار، پىكاپ سېتىۋالىدىغانلارمۇ كۆپىيىۋاتمامدۇ. شۇنداق شۇنداق، دېدى ئاۋاقراق كەلگەن يېزا باشلانغۇچ مەكتىۋىنىڭ پېنسىيىگە چىققان مۇئەللىمى. دەۋر تەرەققىي قىلغاندا جىق ئۆزگىرىشلەر، يېڭىلىقلار بولىدىكەن. ھازىر تەييار مەھسۇلاتلار كۆپەيدى، ئىشلار بۇرۇنقىدىن كۆپ ئاسانلىشىپ كەتتى. ھەممىسى پارتىيە ھۆكۈمەتنىڭ ياخشى سىياسىتىنىڭ نەتىجىسى. توغرا توغرا، پارتىيە ھۆكۈمەت بىزگە بەختىيار، باياشات دەۋرنى يارىتىپ بەردى. مۇشۇ گۈزەل يېزا قۇرۇش چاقىرىقى ماڭا بەك ياقتى. كەنت مەھەللە رەتلىنىپ تېخىمۇ چىرايلىق تۈس ئېلىپ ئادەمنىڭ زوقى كەلگۈدەك بولۇپ كەتتى. ئەرلەر مۇشۇ پاراڭلارنى دېيىشىپ بولغاندا ئاياللار بېيىت ئېيتىشىنى ئاخىرلاشتۇردى. بېيىت ئېيتىشىش قاھىر بىلەن گۈلنىسانىڭ تويىدىكى ئاساسلىق پائالىيەت بولۇپ قالدى. باشقا قائىدىلەردىن ئىمكان قەدەر قىسقارتىشقا بولىدىغانلارنىڭ ھەممىسى قىسقارتىلدى. چۈنكى ئاز ئادەم بىلەن ئەھرەم ئاڭلىق ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇلارنىڭ خىزمىتى ئالدىراش.

0: ئۇچرىغان ۋە بويتاق يۈرگىنىگە 3 يىل بولغان كىشىلەر توپىنىڭ 51.39%-نى ئىگىلەيدىغانلىقىنى بايقىغان. نۇرغۇن ياشلار بويتاقلىقتىن قۇتۇلۇشنى ئويلىسىمۇ تار ئىجتىمائىي ئالاقە چەمبىرىكىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ. مۇۋاپىق ئادەم ئۇچرىماسلىق، چەمبىرەك كىچىك بولۇش، ئىجتىمائىي ئالاقە كەمچىل بولۇش، خىزمەت ئالدىراش بولۇش نۇرغۇن بىرىنچى سەپتىكى شەھەر ياشلىرىنىڭ ئۆزىنى بويتاق دەپ قارىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب، ھەرگىزمۇ ئىزدىگۈسى يوقلۇقتىن ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستىگە لايىق ئىزدەش سۇپىسىنىڭ تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، ياش ۋە بويتاقلىق يات جىنسلار بىلەن ئۇچرىشىش پۇرسىتى بىلەن تەتۈر تاناسىپ بولىدىكەن. يېشى قانچە چوڭ، بويتاقلىق ۋاقتى قانچە ئۇزۇن بولسا، يات جىنسلار بىلەن ئۇچرىشىش پۇرسىتى شۇنچە ئاز بولىدىكەن. چوڭ ياشتىكى بويتاق ياشلارنىڭ بويتاق ھالەتتىن قۇتۇلۇشى بارغانسېرى تەسلىشىپ كېتىدىكەن. بارغانسېرى كۆپلىگەن كىشىلەر لايىق تاللاش ئۇچرىشىدىن ئىبارەت بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق كۆڭلىدىكى ھەمراھىنى ئىزدەشنى تاللىماقتا. ئۇلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، لايىق تاللاش ئۇچرىشى ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلەرنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بولماستىن، بەلكى بىر خىل تەشەببۇسكارلىق بىلەن تاللاش، باشقىلار بىلەن ئالاقە ئورنىتىشنىڭ يولى. ياشلار ئەنئەنىۋى لايىق تاللاش يۇمشاق دېتالىدىن ۋاز كەچتى. بىر چاغلاردا بويتاق ياشلارنىڭ لايىق تاللاش پائالىيىتى ئاساسلىقى ئالاقە تورىدىكى لايىق ئىزدەش سۇپىلىرىغا تايىناتتى. قولايلىق مۇلازىمەت، غايەت زور سانلىق مەلۇمات ئامبىرى ياش قىز يىگىتلەرنىڭ دوست تۇتۇش يوللىرىنى كېڭەيتكەن ئىدى. 2008 يىلى شىجي جايۈەن شىركىتى توردا تەمىنلىگەن خەۋەرلىشىش مۇلازىمەت ھەققىگە قارىتا ھەق ئېلىشقا باشلىغان. 2010 يىلىدىن 2015 يىلىغىچە دۆلەت ئىچىدىكى ئالاقە تورى لايىق تاللاش بازىرىنىڭ ئالتۇن دەۋرى بولۇپ، 2015 يىلى ئالاقە تورى لايىق تاللاش بازىرىنىڭ كۆلىمى 2,700,000,000 يۈەنگە يېتىپ، 2010 يىلىدىكىدىن نەچچە ھەسسە قاتلاندى. ئاشۇ بىر نەچچە يىلدا لايىق تېپىش ئۈچۈن لايىق ئىزدەش سۇپىسىغا چىقىش سانسىزلىغان ياش قىز يىگىتلەرنىڭ لايىق تاللاش ئادىتىگە ئايلاندى. لايىق ئىزدەش سۇپىسىنىڭ دەھشەتلىك ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ئەگىشىپ، پەقەت سېتىش، تەكشۈرۈش، شەخسىيەت ھوقۇقىغا دەخىل تەرۇز قىلىش، ئىشەنچ كىرىزىسى قاتارلىق مەسىلىلەرمۇ ئاشكارىلاندى. 2016 يىلى بازارغا سېلىنغىنىغا ئاران 5 يىل بولغان شىجي جاۋيەن ناستاكتا بازاردىن چېكىنگەنلىكىنى جاكارلىدى. ئارقىدىن بەيخۇ تور بىلەن بىرلىشىپ بەيخۇ جاۋيەننى قۇردى. لېكىن نەتىجىسىدىن قارىغاندا ئۈنۈمى ئانچە چوڭ بولمىدى. 2018 يىلى ساپ زىيان 80,000,000 يۈەندىن ئېشىپ كەتتى. جىنايى تورى 2017 يىلى پاي چېكىنى بازارغا سېلىپ نەتىجە قازىنالمىغاندىن كېيىن يەنە يېڭى مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ھەرىكىتى بولمىدى. ئالاقە تورىدىكى لايىق ئىزدەش سۇپىسى جىمجىتلىققا چۆمۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا ناتونۇش كىشىلەرنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى قەد كۆتۈردى. لايىق ئىزدەش سۇپىسىنىڭ مەقسىتى ناھايىتى ئېنىق. ئۈچ قاراشنىڭ ماسلىشىشىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدىغان، مۇھەببەتلىشىش ئەركىنلىكىگە ئىنتىلىدىغان ياشلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ناتونۇش كىشىلەر بىلەن بولغان ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدىكى ئالاقە بېسىمى بىر قەدەر يېنىك بولۇپ، ئىجتىمائىي ئالاقە چەمبىرىكىنى كېڭەيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا لايىق تاللاشنى تېخىمۇ ئاسان ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ. مۇلازىمەتنى نەقلەشتۈرۈش، پۇلنى قايتۇرۇش تەس. ئىجتىمائىي ئالاقە ئەپىنىڭ تەرەققىياتى مەلۇم دەرىجىدە لايىق تاللاش ئەپىنىڭ ياشاش بوشلۇقىنى تارايتتى. ئەمما لايىق تاللاش سۇپىسىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا تېخىمۇ كۆپ مەسىلە يەنىلا ئۆزىدىن چىقتى. 2021 يىلى 12 ئايدا تاراتقۇ مۇخبىرلىرى بىر لايىق تاللاش سۇپىسىنىڭ تور سىرتىدىكى دۇكانلىرىنى زىيارەت قىلغاندا، بۇ دۇكانلاردا ئەلچىلىك يالغان ئوبرازىنى تىكلەپ، ئەزالارنىڭ شەخسىي مەخپىيەتلىك ئۇچۇرلىرىنى ئارقا سۇپىدا خالىغانچە ئىشلىتىش قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى بايقىغان. مۇخبىر رويخەت كالدۇرغان تور بېكەتتە مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى تولدۇرۇپ، تېخى سۈرىتىنى يوللىماي تۇرۇپلا ئەلچى تېلېفون قىلىپ، ئەلا سۈپەتلىك ئوبيېكتنىڭ ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالغانلىقىنى بىلدۈرگەن. تور سىرتىدىكى دۇكانلارغا بارغاندا ئەلچى نەچچە سائەت چارچىتىش تاكتىكىسىنى قوللىنىپ، مۇخبىرنى ئىستېمال قىلىشقا يېتەكلىگەن. بىر ئىستېمالچى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىغا ئۆزىنىڭ پۇل تۆلەش جەريانىنى ئېيتىپ بەردى. ئەلچى ھەر خىل گەپ قىلىش تاكتىكىلىرى ئارقىلىق مېنىڭ بويتاقلىق تەشۋىشىمنى پەيدا قىلىپ، مېنى ئىقتىدارسىز ئادەم قىلىپ سۆزلەپ، ئۆزۈمنى كەمسىتىدىغان ۋە قورقىدىغان قىلىپ قويدى. مەن ماڭىدىغان چاغدا ئۇ ئاتا ئانام تەڭتۇشلىرىمنى دەستەك قىلىپ ماڭا زەربە بەردى. 3 سائەتكە يېقىن پاراڭلاشقاندىن كېيىن قوسقۇم ئېچىپ غولدۇرلاپ ئاغزىم قۇرۇپ كەتتى. كاللامۇ سەگەك ئەمەس. كېيىن ئىناۋەتلىك كارت ئارقىلىق مۇددەتكە بولۇپ پۇل تۆلىدىم. ئىلگىرى ئالاقىدار كەسىپكارلار مۇخبىرغا مۇنداق دېگەن: نۆۋەتتە بازاردىكى لايىق تونۇشتۇرۇش ئاپپاراتلىرىنىڭ يوللىرى كۆپىنچە ئوخشاش بولۇپ، توردا ئۇچۇرغا ئېرىشكەندە ئەلچى ئۇنىڭ بىلەن ئالاقىلىشىپ مۇناسىۋەتنى يېقىنلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭ خىزمەت كىرىم ئەھۋالىنى مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ. تور سىرتىدىكى دۇكانلارغا تەكلىپ قىلغاندىن كېيىن ئەلچى ئاغرىش نۇقتىسىنى تېپىپ چىقىدۇ دە ئەڭ ئاخىرىدا پاراڭلىشىش ئەھۋالىغا ئاساسەن قارشى تەرەپنىڭ ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىنى پەرەز قىلىپ، ئۆز ئالدىغا باھا بېكىتىدىغان يۈرۈشلۈك مۇلازىمەتنى يولغا قويىدۇ. ئۆيلىنىش، مۇھەببەتلىشىش، دوستلىشىش سۇپىسى مۇلازىمەت ئەھۋالى ئىستېمالىنى تەكشۈرۈش دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئىستېمالچىلارنىڭ ئەمەلىي دۇكانلاردىن سېتىۋالغان ھەقلىق مۇلازىمەت سوممىسى 15,000,000 يۈەن ئىچىدە بولغانلار 36.3%-نى ئىگىلىگەن. 15,000,000 يۈەندىن 30,000,000 يۈەنگىچە بولغانلار 24.2%-نى ئىگىلىگەن. يەنە 0.6% ئىستېمالچىنىڭ تور سىرتىدىكى دۇكانلاردىكى ئىستېمال سوممىسى 100,000,000 يۈەندىن ئاشقان.
1: ئاداش، ئەتە باغچىغا بېرىپ 10 كىلومېتىر يۈگۈرۈپ كېلەمدۇق.
2: ۋاي بولىدۇ، ئەجەب ياخشى.
1: ئىلگىرى تاماق يەيمىز دەپ ئىزدىشەتتۇق، ئاداش، ھازىر بىللە چېنىقىمىز دەپ ئىزدىشىدىغان بولدۇق مانا.
3: يەنە بىر قېتىم ئوينامدۇق. Пәскүче, пәйтоп ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәсішеттік. Азыр чынықшты бәсішіміз. Әй, тақ чоқысы ені бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Илгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген бағын сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
5: Бәхіт.
6: Дадақ тапқыя.
5: Қаймақлың мару жіне.
7: Сауғыда шләбілі тұған күн үткізіш.
5: Бәхіт.
8: Бір мейдан баскетбол мұсабықсы ойнаш.
9: Лайықы мүлін тұнжық етім қол тұтыш ош.
3: Абдума білі әйдігенде, ұда 5 ешіл чырақтың өтіш.
5: Бәхіт.
10: Ямғұрдың кейінге чымлық бұрықы.
11: Баламның ре дейенмәй, е дейші.
12: Обдан оқшыған бір вақтама кейіш.
5: Бәхіт.
13: Лирик музыкалап қақмай істейш.
14: Қызымның той көйіне кейгінні көріш.
15: Кадинасын білін, сәйлік кіліш.
5: Бәхіт деген неме? Бұныңға әр кішінің өз жауабы ба. Бәхіт әзалдың башқы жайда әмес. Одал, сіздің еніңізді.
0: Қадалік достлар, бәзді сыр дәріхи адам тішлейді деген гепләні аңлаймыз. Ондақта сыр дәріхи адамды растылы тішлемді. Алды білән, сыр дәріхінің өз шмойтыны түшініп бақайлы. Сыр дәріхи, яны чешу, юпырмақ ташлайдыған дәріхті тәвәп болып, соғуқы бір қадар чедамлық. Яуы сыр дәріхінің көпіншісі деңіз юзідің 2000 метр егізліктікі тағ бағырды өсуді. Сөні өстірілген сыр дәріхі асаслықы тағ етке, тағ қаптылы қатарлық жайларғы тар қалған. Елгірі сыр дәріхі езілерді көп ұшырайдыған дәріқ болып, сыр дәріхі адам тішілі апты о деген гепләмі тар қалып жүрген. Мәселен, чоңла етіз ішілеріні қылып атқанда 6 яшлық бала өзі ялғыз ойнау етіп, ихтиятсызлықтың сыр дәріхінің шехіні сұндырып етіп, дәріқ шехінің сұнған ердің еқіп шыққан ақ шырнығы тегіп кеткенліктің сыр дәріхі балыны тішіліп алған. Бала қорқындың варқырап жығылап кеткен. Чоңла балының ауазын аңлап етіп келгенде балының юзі вән қолы ішіп кеткен дегенде. Сыр дәріхінің адам тішілішідікі сәбәп, дәріқ қозықының астыдан еқіп шыққан сүтіранлік сұйықтық болып, елмей атылышы хамсыр, яны шын чи, оның тәркебі де сыр кеслатасы, яны чи суан бар болып, адамның терісі білен ұшырашқан аман, асалы реакция юз берілі. Адеттік әхвалда кесел қозғалғандың тартып, бірнәт сааттың бірнәт күнгіте юшырын мәзгелі болуды. Кесел қозғалғанда бүтін бәдіні қытшыду, әм ағырып, интайын бияран болуды. Юз, қол, пүт қатарлық жайларының әмісі қызырып ішіп кетуді. Әгер вақтыда даваланмыса, әтті хайаты қап етшім мүмкін. Алайды иғыр дәрежедікі зияды сәзгүр кішілі қамсыр білән бейвасты ұшырашмағанды му, зияды сәзгүрлік аламеті юз берді. Яны бәзі кішілерге реакция қылмайды. Әлбәтті бұланың әмісі интайын алсанда. Әтияз пәсілді сыр дәріхінің юмыран бихи кішілер дайым ейдіған, тона дәріхінің юмыран бихи білән интайын оқшып кетуді. Бұларын айрыштығы әң яқшы амал оны сұндырып, андын кәсімі юздің шыққан шырнының рәңгені көрсетуш. Ақыранлығы сыр дәріхінің юмыран бихи, сүзікірәкі тона дәріхінің юмыран бихи. Әгер ихтиятсызлықтың иғызғы кіріп кәсе, иғыз бошлығы ялуғы, яра вә құсыш қатарлық аламәтләні кәлтіріп чықырды. Иғыр болғанда зәріліш характерлік бөрек кесілі қозғылуды. Әгер мүшінің қоқша шәкфалғы елуққанда, чоқым вақтыда доқтырханығы беріп давалын іше керек. Бірақ, сыр дәріхі зиялық дәріқ әміз, оның төкпісігі мұ көз жұмышқы болмайды. Сыр дәріқі әмеліетті гөхәр дәріқ есаптынуды. Сыр дәріхі еліміздікі әң қадымы иқтисади дәріқланың бірі болып, оның ұрқыдың майтартқылы болуды. Яғычыдың бір қадар пұқта өйде азыр ясашқы болуды. Құрық сырны доғыр орынды ішләткелі болуды. Қанны жалландырыш, құрт өлтіріш қатарлық өнімі бар. Әң дағынлық болғыны оның табиі сүтіранлік қамсыры. О, бір қыл табиі суалғы болып, суалғы шайы едіген чырайлық намы бар. Хамсыр дәріқтің елініп, ауа білән ұшырашқандың кейін, асты-аста сүтіраңдың қоңыр рәңгі өзгөрді. 4 сааттың кейін, хамсыр юзі құрып кетіп қалуды. Чыры тішке, сыққа вән нәмлікке чедамчалықы яқшы болыштәк алайдылықларге еге. Қадымкілі барлық өйджазлары вә қачқычылағы дегідәк хамсыр сүркеп, нәмліктің чырыштың сақыныш үшін ішіләккен. Яны нұрғылдары хамсырға башқы бояқланы арлаштырып, безәшке ішіләккен. Şunu biliş gerek ki, her bir tüp daraktan fakat 10 gram xamsır ağılı boludu. Kadınki zamanda lemez, hazırki zamanda mu nurgun ceyladı xamsır işiltildi. Xamsırının çırıtış ve nemlikten saklaş hususiyeti boğaşka, kiyeme ve türlük sanaa türbü yolları işiltildi. Xamsırını elektr saymaları ve denizasti kabiliği sürkigende çırışının aldığını elipli kanmay, yani bir kısım radiyasiyanı tosup ağılı boludu. Hazır mı? Nurgun sanat buyumlarına xamsır sual qoqılıp işiltildi. Elbette xamsırının mı nuqsanı ba? Kuyaş nurunun uzak vaqt tüşü bilen xamsır asala parkraqlıqını yoqtudu, yerildu, konuraydu. Onun üstüge onun işkarlıqa çıdamçalıqı mı naitli nacar? Şuna bazı caylarda iktidari teximi umum yüzlük boğan, xüsusiyeti özgertilgen sır fenol türdeki məhsulatlar işiltildi. Her bir tüp tarakının sır iliş miqtarı çeklik boğandın başqa, sır darıqının sır iliş vaqtı mı naitli qısqa? Fakat her yılı 4. aydın 8. ayı gıca bulup mu tomuzda sır alsa en yakşı. Hazır yezlada sır darıxını köp uçuratkılı bulmaydı. Köpünçü kişiler yoldan ötgenlerinin ziyade sezimcalıqı tüpeyledin bir aram bulup geçiştin en sırab sır darıxını bir vasıtlı kesip etudu. Köpçelik sır darıxı bilen tasadibi uçuruşup kalsa yanılı aylınıp ötkünü yakşı. Eğer ehtiyatsızlıktan sır darıxı çişli olsa çokum doktorga körünüş gerek. Sır darıxıdan başka yana nurgun köp uçuraydıgan ösümlükle adamı zehirleydi. Meselen söget gül katarlıqlar. Şunaqla yana zehirliniş nisbeti en yukur boğan yavuz zemburuk türdükilemi var. Şuna yanıla köpçelik namsız ösümlüklerge kalaymıqan çıkılmasılığı ve onu istimal kılmasılığı gerek.
5: Ahmet Pişik, doktor hanıgı beripla mertleşip getdi.
15: Bu apresiyaya yüzüne çimoyen pul kitido kandak kılsız?
3: Davaltay, davaltay. Kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
5: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
0: Bu kitimki davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
16: He, buludu, buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
5: Doktor hanıgı yetişinin gibi bulup edi. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
17: Derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Heridar meni sakla batıdı.
14: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürür delemse.
17: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
5: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسى رەقەملەشكەن، ئەقلىيلەشكەن تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىنىڭ تۇنجى يىلى. مېكسىكا جۇڭگو سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ ئىجرائىيە رەئىسى بېسنېت روكنى مۇنداق دېدى: جۇڭگو رەقەملەشكەن ۋە ئەقلىيلەشكەن پەن تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، مۇقىم تەمىنات زەنجىرى بەرپا قىلىشقا ماھىر. رايون سىياسىي مۇقىمسىزلىقى ۋە پۇل پاخاللىقى باش كۆتۈرۈۋاتقان خەلقئارا ئارقا كۆرۈنۈشتە، جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرى ئېنىقلىقى ۋە ئىشەنچلىكلىكى ئارقىلىق خەلقئارا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ مۇقىملاشتۇرغۇچىسىغا ئايلاندى. يېشىل زەنجىر ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. تەمىنات زەنجىرىنىڭ باش ھالقىسىدىكى ئىمكانىيەتلىك سىجىل ئېنېرگىيە ۋە ماتېرىيالدىن ئارا ھالقىسىدىكى يېشىل زاۋۇتلارغىچە، ئاياغ ھالقىسىدىكى مۇھىت ئاسراش ئەشيا ئوبوروتىدىن تەتۈر يۆنىلىشلىك تەمىنات زەنجىرىدە تاشلاندۇقلارنى مۇھىت ئاسرايدىغان قىلىپ يىغىۋېلىشقىچە، تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىدە جۇڭگونىڭ پۈتۈن تەمىنات زەنجىرىنىڭ يېشىل كۈچى نامايان بولدى. سېمېنىز شىركىتىنىڭ كۆرگەزمە سۇپىسىدا ھەم مەھسۇلات دەرىجىلىك كاربون ئىزىنى دەل جايىدا مىقدارلاشتۇرۇش ۋە چېگرا ھالقىغان تەمىنات زەنجىرى كاربون سانلىق مەلۇماتىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان كاربون ئىزى بويىچە ئېكولوگىيەلىك ھەل قىلىش لايىھەسى، شۇنداقلا پۈتۈن زەنجىرلىك كاربون سانلىق مەلۇماتىنى باشقۇرۇش ئىقتىدارىغا تايىنىپ ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان باتارىيە سالاھىيەت سۇپىسى بار بولۇپ، كارخانىلارنىڭ باشقۇرۇش ئۈنۈمىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشتى. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى تىرىلمە ئېنېرگىيە كېڭىشىنىڭ باشلىقى جون گرامىس مۇنداق دەپ قارىدى: ئالدىنقى قاتاردىكى پەن تېخنىكا ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشتىكى تېزلەتكۈچ بولۇپ قالىدۇ. رەقەملەشتۈرۈش، ئەقلىيلەشتۈرۈش بىلەن يېشىل بولۇش تېزدىن يۇغۇرۇلۇپ، يەر شار ئېنېرگىيە ئەندىزىسىنىڭ چوڭقۇر ئۆزگىرىشى ئىلگىرى سۈرۈلدى. تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىنىڭ قەدىناس دوستى تېسلا شىركىتىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، باتارىيە ئىشلىتىپ بولۇپلا تاشلىۋېتىدىغان زاپچاس بولماستىن، بەلكى ئۇنىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكى مەنبە، ئىشلىتىش، يىغىۋېلىپ قايتا پايدىلىنىشتىن ئىبارەت بايلىق سەپىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تېسلا شىركىتى كېرەكسىز باتارىيەنى 100% يىغىۋېلىشتى چىڭ تۇردى. تېسلا شىركىتىنىڭ يەر شارى مۇئاۋىن لىدىرى تاۋلىن تەتۈر يۆنىلىشلىك تەمىنات زەنجىرى ئاخىرقى 1 كىلومېتىر بولماستىن، بەلكى يېشىل ياسىمىچىلىقنىڭ كېيىنكى قەدەمدىكى ئويلىنىشى دېدى. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى ئۇچۇر خەۋەرلىشىش ئىقتىساد مۇتەخەسسىسلىرى كومىتېتىنىڭ ئەزاسى پەن خېلىن جۇڭگونىڭ يېشىل تەمىنات زەنجىرىگە باھا بېرىپ مۇنداق دېدى: كەسىپ ئېكولوگىيەسى مۇكەممەل، كۆلەم ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغان، ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلدۇرۇلغان يېشىل كەسىپ جۇڭگونىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ، يەر شارىنىڭ يېشىل ئېكولوگىيە تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىدىغان خەلقئارا ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندى. تەڭ پايدا ئېلىش زەنجىرى جۇڭگونىڭ ئورتاق تەرەققىياتىغا چوڭقۇر يىلتىز تارتتى. جۇڭگودىن ئايرىلالمايمىز. چەت ئەللەرنىڭ كۆرگەزمىگە قاتناشقان كارخانىلىرى كېلىشىۋالغاندەكلا، جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرىدە چوڭقۇر يىلتىز تارتىش ئىرادىسىنى ئىپادىلىدى. ئىنۋىدا بىلەن يىنخۇ ھەممىباب شىركىتى قاتارلىق جۇڭگو كارخانىلىرى بىرلىشىپ ماشىنا ئادەمنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. كۇۋالكوم شىركىتى بىلەن جۇڭشىڭ شىركىتى ئۇشتىن ئۇشقا بولغان 6G ئەسلى تىپلىق سىستېمىنى بىرلىكتە بەرپا قىلدى. ئىنتىل شىركىتى بىلەن شەرق شامىلى ئاپتوموبىل شىركىتى سىرتقى ھېسابلاش كۈچى تۈگۈنىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىدە تۇنجى قېتىم تەسىس قىلىنغان سۈنئىي ئەقىل مەخسۇس رايونىدا جۇڭگو ۋە چەت ئەل كارخانىلىرى تەمىنات زەنجىرى جەھەتتىكى زىچ ھەمكارلىقنىڭ سىمفونىيەسىنى ماسلىشىپ ئورۇنلىدى. ئايرىبوس شىركىتى جۇڭگودىكى 10 نەچچە ھەمكارلىق ھەمراھى بىلەن ئۆمەك بولۇپ كۆرگەزمىگە قاتناشتى. قۇرۇلۇش لايىھەلەش، يادرولۇق زاپچاسلارنى ياساشتىن تارتىپ، ئايروپىلاننى ئومۇميۈزلۈك قۇراشتۇرۇش ۋە سەپتىن چېكىنگەن ئايروپىلانلارنى

يىغىۋېلىشقىچە ئۇنىڭ جۇڭگودا 40 نەچچە يىل چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ بەرپا قىلغان ئايروپىلاننىڭ پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىنى قاپلىغان سانائەت ئورۇنلاشتۇرمىسى بۇ ئاۋىياتسىيە ماگىناتىنىڭ جۇڭگوغا بەرگەن ئۇزاق مۇددەتلىك ۋەدىسىنىڭ جانلىق ئىزاھاتى بولۇپ قالدى. ئايروبوس شىركىتىنىڭ جۇڭگودىكى سېتىۋېلىش ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن باش لىدىرى خەيسىمۇ مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: جۇڭگو تەمىنات زەنجىرىنىڭ تەننەرخ رىقابەت كۈچى، تاپشۇرۇش ئىشەنچلىكلىكى ۋە مەھسۇلات سۈپىتى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئىپادىسى ئالاھىدە بولۇپ، ئايروبوس شىركىتىنىڭ يەر شارى تەمىنات زەنجىرى خەرىتىسىدە باشقىلار ئورنىنى باسالمايدىغان مۇھىم ئورۇننى ئىگىلەيدۇ. ئۇدا 3 يىل كۆرگەزمىگە قاتناشقان پاناسونىك شىركىتى ساغلاملىق كۈتۈنۈشنىڭ پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى بويىچە ھەل قىلىش لايىھەسىنى ئېلىپ كەلدى. پاناسونىك جويۇ تىجارەت ئىشلىرى جۇڭگو شەرق شىمالىي ئاسىيا شىركىتىنىڭ لىدىرى جۇڭ داۋجى: ئەگەر جۇڭگودا چوڭقۇر يىلتىز تارتمىساق، جۇڭگونىڭ تەمىنات زەنجىرىدىن تولۇق پايدىلانمىساق، يەر شارى بازىرىدا مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشقا ئامالسىز قالىمىز، دېدى. تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىدە ئېلان قىلىنغان 2026 يىللىق يەر شارى تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش دوكلاتىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: نۆۋەتتە تاموژنا بېجى توسقى يۇقىرى، سودا تالاش تارتىشى كۆپ يۈز بېرىۋاتىدۇ. دۇنيا يېڭى داۋالغۇش ئۆزگىرىش مەزگىلىگە قەدەم قويدى. يەر شارى تەمىنات زەنجىرىنى كۈچەيتكەندىلا، ئاندىن خەۋپ خەتەر خىرىسلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، تېخىمۇ ئادىل مۇۋاپىق بولغان يەر شارى تەمىنات زەنجىرىنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەۋرىشىم ئېشىشىنى ساقلاشقا كۈچ قوشقىلى بولىدۇ. يەر شارى تەمىنات زەنجىرى قۇرۇلۇشى يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرى، كەسىپ زەنجىرى، مەبلەغ زەنجىرى، ئىختىساسلىقلار زەنجىرىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشى، تېخىمۇ مۇھىمى ئىشەنچ زەنجىرىنىڭ راۋان جىپسىلىشىشى. ئاۋسترالىيەنىڭ شاڭخەيدىكى باش كونسۇلخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باش كونسۇلى ماجىيە تەمىنات زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىدە: مەن جۇڭگونىڭ ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىشتىكى ياخشى پوزىتسىيەسىنى ھېس قىلدىم، دېدى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورى ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

جاری قىلدۇرۇشىنى قوللاپ، تېخىمۇ باراۋەر، تەڭپۇڭ دۇنياۋى تەرەققىيات ھەمراھىلىق مۇناسىۋىتى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە تېخىمۇ كۆپ نەپ يەتكۈزۈپ، ئاجىز توپنىڭ ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ئوبدان قاندۇرۇشىمىز لازىم. بىز يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. يەر شارىنىڭ ئىللىپ كېتىشى يۇقۇم سەۋەبىدىن توختاپ قالمايدۇ. كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشتا بىر مىنۇتمۇ بوشاڭلىق قىلىشقا بولمايدۇ. بىز كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش مەقسىتىدە تۈزۈلگەن پارىژ كېلىشىمىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئورتاق ئەمما پەرقلىق مەسئۇلىيەت پىرىنسىپىغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە، بولۇپمۇ كىچىك ئارال دۆلەتلىرىگە تېخىمۇ كۆپ ياردەم بېرىشىمىز كېرەك. جۇڭگو ئۆزىنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسىگە مۇناسىپ خەلقئارا مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن جاپاغا چىداپ، داۋاملىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى خالايدۇ. مەن يېقىندا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدا جۇڭگو دۆلەتنىڭ ئۆز ئالدىغا تۆھپە قويۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، تېخىمۇ كۈچلۈك سىياسەت ۋە تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، 2030 يىلىدىن بۇرۇن كاربون 4 ئوكسىدى چىقىرىشنى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، 2060 يىلىدىن بۇرۇن كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈردۇ دەپ جاكارلىدىم. بىز دېگىنىمىزنى قىلىمىز.

قەتئىينىيەتكە كەگەشكە، ئاخىر يەنىلا بالىلارنىڭ رايىغا بېقىشقا مەجبۇر بولدى. ئۇلار ئايسىمخان بىلەن قۇدرەتنىڭ توختىنى توسۇپ قېلىشتىن ئۈمىد كۈتكەن بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ بۇ ئۈمىدى يوققا چىقتى. نېمە ئامال؟ بۇ دېگەن تۇرمۇش. ئايرىلغۇم يوق دەپ بالىنى بىر ئۆمۈر ياندا تۇتۇپ تۇرغىلى بولمايدۇ. ئايرىلغۇز كەمىسىمۇ چىدىشى كېرەك. ئازادەم ئاخىر ئورۇنلاشتۇرۇشقا تەن بېرىپ، ئامراق قىزى ئۆزىدىن ئايرىلىپ يىراقلارغا كېتىدىغان بۇ رېئاللىقنى قوبۇل قىلدى. ئەمدى ئۇنىڭ بۇ قىزى ئۈچۈن قىلىپ بېرەلەيدىغان ئىشى مۇشۇ ئاخىرقى بىر قانچە كۈندە قىزى بىلەن كۆپرەك مۇڭدىشىپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن تەجرىبىلىرى ئاساسىدا ھېس قىلغان تۇرمۇش ھەقىقەتلىرىنى سۆزلەپ بېرىش. پەقەت ئاتا-ئانىلارلا ئۆز پەرزەنتلىرىنىڭ قەلبىگە ئەڭ چىن، ئەڭ نازۇك، ئەڭ ئەسقاتىدىغان تۇرمۇش ھەقىقەتلىرىنى ئەينەن سىڭدۈرەلەيدۇ. قىزىم، پات ئاردا توي قىلىسەن. توي قىلغاندىن كېيىنكى تۇرمۇش ھەرگىزمۇ يالغۇز چاغدىكى تۇرمۇشقا ئوخشىمايدۇ. بۇنى بىلىمەن ئاپا. يالغۇز چاغدا سەن ئۆزۈڭنىڭ ئويلىغىنى بويىچە ئۆزۈڭ خالىغان ئىشنى قىلساڭ بولۇۋېرىدۇ. سېنىڭ بارلىق ھەرىكىتىڭ ئۆزۈڭگە تەۋە بولىدۇ. ئەمما ئەر ئاياللىق تۇرمۇش ئوخشىمايدۇ. سېنىڭ ھەر قانداق ھەرىكىتىڭ ئىككى ئادەمنىڭ ھەرىكىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا ھەر قانداق ئىش قىلماقچى بولساڭ يەنە بىر تەرەپنى ئويلىشىشىڭ كېرەك. بۇنى بىلىمەن ئاپا. ئەمەلىيەتتە سەن ئەر ئاياللىق تۇرمۇش ھەققىدە ھېچنېمىنى بىلمەيسەن. رېئاللىق سېنىڭ ئويلىغىنىڭغا، تەسەۋۇرۇڭغا، باشقىلاردىن ئاڭلىغىنىڭغا، كىتابلاردا ئوقۇغىنىڭغا پەقەتلا ئوخشىمايدۇ. شۇنداق مۇرەككەپما؟ مۇرەككەپ ئويلىساڭ مۇرەككەپ، ئاددىي ئويلىساڭ ئاددىي. ئۇنداقتا ئاددىي ئويلىساقلا بولمىدىمۇ؟ مانا مۇشۇ گېپىڭدىلا سېنىڭ تۇرمۇش ھەققىدە بىلىدىغانلىرىڭنىڭ بەكلا ئازلىغىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ. بالام، تۇرمۇش بەزىدە شۇ قەدەر مۇرەككەپ ئىكەنكى، ئادەم تۇرمۇشتا يولۇققان مەسىلىلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىشنى بىلەلمەي قالىدۇ. شۇنداق، مەنمۇ بەزىدە شۇنداق بولۇپ قالىمەن. بىراق مەن ئىشلارنى مۇرەككەپلەشتۈرۈۋېتىشنى خالىمايمەن. ئەخمەق قىز، ھەممىلا ئىش سەن ئاددىي ئويلىساڭلا ئاددىي بولۇۋەرمەيدۇ. مەن ئويلايمەن، تويدىن كېيىن ھەر ئىككىلا تەرەپ بىر بىرىنى ھۆرمەت قىلسا، چۈشەنسە، قوللىسا، بىر بىرىگە كۆيۈنسە، يول قويسا، تۇرمۇشتا ئۆتكىلى بولمايدىغان قىيىن ئۆتكەل يوق. بۇ گەپلەرنى دېمەك ئاسان، ئەمەلىيەتتە ئۇنداق ئاسان بولمايدۇ. يول قويۇشنىلا بىلىپ قالماي، يول قويدۇرۇشنىمۇ بىلىش كېرەك. قانداق ۋاقىتتا يول قويۇش، قانداق ۋاقىتتا يول قويدۇرۇش كېرەك، بۇنى ياخشى ئىگەنلەش كېرەك. ئىككى ئادەمنىڭ ھەرىكىتىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ئۈچۈن يول قويۇش بىلەنلا مەسىلە ھەل بولمايدۇ. يول قويۇش بىلەن بىللە جەزمەن بىر بىرىنى چەكلەشكە توغرا كېلىدۇ. چەكلەش بولغان ئىكەن قارشىلىق بولىدۇ. ئائىلىدە زىددىيەتتىن ساقلىنىش تەس. مۇھىمى زىددىيەتنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش. مەسىلەن، بەزىدە ئۇ سېنى سەن ياخشى كۆرىدىغان، ئۆزۈڭ خالىپ قىلماقچى بولغان ئىشلارنى قىلىشتىن توسۇپ قويۇشى مۇمكىن. شۇ چاغدا سەن قانداق قىلىسەن؟ ئۇ ئۇنداق قىلمايدۇ. مەن ئۇنى ئوبدان چۈشىنىمەن. ئۇ مېنى بەكلا قوللايدۇ. مېنىڭ رايىمغا باقىدۇ. ئۇ توي قىلىشتىن بۇرۇنقى مۇھەببەتلىك تۇرمۇش، توي قىلىشتىن كېيىنكى ئائىلە تۇرمۇشتا ھەرگىز ئۇنداق بولمايدۇ. ئۇ ئۆزگۈرۈپ كەتمەيدۇ. مەن ئۇنى ئۆزگۈرۈپ كېتىدۇ دېمىدىم. بىراق تۇرمۇشتا سىلە ھەر ۋاقىت نۇرغۇن تاللاشلارغا توش كېلىسىلە. ھەر ۋاقىت پىكرىڭلار بىر يەردىن چىقىشى ناتايىن. مۇشۇنداق چاغدا قانداق قىلىسىلە؟ ئاتام سىزنى سىز ياخشى كۆرىدىغان ئىشلارنى قىلىشتىن توسۇپ باققانمۇ؟ ياق، ئاتاڭ ئۇنداق قىلمايتتى. چۈنكى ئۇ مېنىڭ قىلىۋاتقانلىرىمنىڭ ئەھمىيەتلىك ئىش ئىكەنلىكىنى، مېنى بۇ ئىشتىن چەكلىسە بولمايدىغانلىقىنى ھەمدە ئۆزىنىڭ مېنى چەكلەپ بولالمايدىغانلىقىنى بىلەتتى. مېنىڭچە ئاتام قىلالىغانلارنى توختى ئاكاممۇ قىلالايدۇ. ئەمىسە سەنچۇ، مەن قىلالىغانلارنى سەن قىلالامسەن؟ سىز ماڭا ئىشەنمەمسىز؟ ئىشىنىمەن، ئەلۋەتتە ئىشىنىمەن. سېنىڭ ئاپاڭدىن ئېشىپ چۈشىدىغانلىقىڭغا ئىشىنىمەن. بىراق تەنتەكلىك قىلىپ قالامدىكىن دەپ ئەنسىرەيمەن. مېنىڭچە ئانىلارنىڭ ھەممىسى شۇنداق. بالىسى 60 ياشقا كىرسىمۇ يەنىلا ئەنسىرەيدىغۇ دەيمەن. بەلكىم شۇنداقتۇ. لېكىن ئەر ئاياللىق تۇرمۇش ھەرگىزمۇ سەن ئويلىغاندەك ئەمەس. بىلىمەن ئاپا. ئەر ئاياللىق تۇرمۇشتا قارشى تەرەپنى ئىگىلىۋېلىش، قارشى تەرەپكە تامامەن يۆلىنىۋېلىش كويىدا بولساڭمۇ بولمايدۇ. كارى بولماسلىق پوزىتسىيەسىدە بولساڭ تېخىمۇ بولمايدۇ.
nisbiy erkinlik